0: 係
1: 咧？係
0: 咪會有影響咧？亦都
2: 其實係嘅，又或者咁講啦，喺香港嚟講，我認為係好常見嘅。喺《黃帝內經》裏面有一句話叫胃不和則卧不安。
1: 個
2: 胃唔好，個脾胃唔好咧，你就瞓得差啦。咁所以咧，尤其是香港人都即係恕我直言啦，中意食嘅煎炸嘢、生冷嘢呢啲容易傷腸胃嘅嘢，咁而家天氣咁熱，飲多一兩杯凍飲，好常見嘅，唔係健康嘅，但係好常見嘅。咁咁會傷到脾胃，咁就進一步會影響嗰個睡眠咁樣樣啦。有啲人就係食錯嘢，胃脹胃痛嗰陣咧，成個。未必痛啦，痛就真係你成晚瞓唔到啦。但係個胃囉囉攣唔舒服嗰陣咧，都會影響嗰個睡眠嘅。
1: 哦，其實咧就咁聽落咧，陳醫生係咪都覺得咦，同西醫都有啲即係可能共通或者係共同嘅理解喎？始終瞓覺同我哋唔好話五臟六腑，我哋身體嘅一啲器官嘅機能上面喺日頭都會受到影響嘅。
3: 哦，係啊，嗱。睡眠咧係我哋個腦或者身體好重要嘅修補嘅時間嚟嘅，即係我哋日思夜想裏面嘅壓力，裏面我哋面對嘅嘢嘅記憶，喺個瞓覺嗰陣時唔同階段咧都修補緊嘅，咁將我哋一啲短暫記憶。等咗係個長遠記憶，咁你就讀完書之後就記得嗰啲嘢，讀得熟嗰啲嘢啦。咁亦都有時我哋啲情緒咧，都幫我哋修補咗嘅。譬如我哋瞓完覺之後，第二日啲好似啊諗得通啲，係個情緒冇咁嬲，個情緒都做咗啲調節嘅。而西醫咧，我哋一樣咧有講過生物鐘嘅，即係我哋講嘅生物鐘，我哋講嘅 biological clock 咧係咩咧？我哋個腦裏邊咧有一個叫松果體嘅，咁去到夜晚。就通知你有啲睡眠激素，你要瞓啊咁，系啦，即叫你瞓啊咁样。咁然後我哋啊，如果我哋根據呢個生物鐘，咁然後我哋又可以放鬆到，咁我哋就瞓得著啦。我哋講緊放鬆，當然唔同嘅睡眠衞生嘅情況，令到你放鬆可以入睡。而呢個咧係一個我哋叫比較 critical 嘅時間咧。你去瞓噶，咁你唔瞓之後咧，跟住你覺得好精神。
0: 係啊，係啊，過咗成日話過咗個 timing 就瞓唔著噶嘛。
1: 係喎，係喎，我都試過喎。
3: 係啊，所以咧嗱，我哋講，如果我哋講真係失眠治療咧，其中咧嗱，好多人就話：哎呀，一聽到食安眠藥，好驚啊，好驚。咁所以咧，有時我哋都做一啲非藥物治療先㗎。即係啲我哋講睡眠衞生嘅情況啦，咁樣。咁但係咧，其實我哋講緊非藥物治療咧，係一個認知行為治療嚟嘅，就係話俾你聽啊，你去到即係睡眠嗰陣時咧，你喺床度嗰陣時咧，我哋點樣減低唔係瞓覺嗰時喺床度嘅時間啦？我哋點樣環境裏邊可以將一啲刺激嘅嘢較低啦？譬如一啲藍光啊、電視啊、噪音啊等等啦，等我哋可以放鬆啦，同埋有時我哋瞓覺咧都有少少習慣嘅，譬如有啲人可能要沖個熱水涼，有啲人可能要飲杯奶，或者有啲人咧要聽下音樂。咁我哋有一個睡眠嘅習慣咧，令到佢好似話俾老聽，喂，你去瞓啊，差唔多去瞓啦咁樣。咁當然咧，我哋都要知道唔好俾自己壓力，死啦瞓唔著啊，數極陽仔瞓唔著先，死啦今晚瞓唔著點算？好多時我哋越諗自己瞓唔著咧。就越大壓力
1: 咯，係啊，
3: 所以就要同自己講唔緊要嘅，我而家放鬆休息，就算瞓唔著，我都係休息到嘅，都幫到自己嘅咁樣。嗱，好多時咧，呢啲我哋講一啲睡眠衞生啦，或者認知行為治療咧，關於睡眠咧，都係我哋教我哋有失眠嘅病患者咧，點樣去處理失眠嘅第一步，亦都係一個好重要嘅一步嚟嘅。
1: 但係最慘咧，就係我哋香港人，包括我自己啦，即係都係要用盡最後一個清醒嘅時間咧，我要睇手機咁樣嚇，即係。玩埋無謂嘢又好，睇埋啲即係無謂嘅網站啊，社交平台都好咧，即係有呢一個嘅習慣，瞓喺度睇。但我間唔時咧，我會睇住咧，然之後就咁樣瞓著咗嘅。但有時就唔係，唔知睇睇下睇到一兩點咧，本身好眼瞓，可能九點零十點眼瞓啦，跟住竟然睇到一兩點，諗住再瞓咧，瞓唔到嘅喎。會唔會係同個腦你頭先講嗰個激素嗰個有關係？
3: 是啊，因為如果我哋嗰個生物鐘話俾我哋聽要瞓，咁好多時我哋做好多嘢就話俾自己聽要瞓啦。譬如我哋刪咗窗簾布啊，校低咗聲浪啊，做翻我哋一啲睡眠嘅習慣去放鬆自己。咁其實我哋話俾個腦聽你去瞓，但係我哋做曬呢啲嘢咧，個腦想瞓，你又唔俾佢瞓喎。咁我亦都有啲病人食完安眠藥佢唔去瞓㗎，行嚟行去唔知做咩咁。
1: 跟住攤翻著個引擎啦，所以就會
3: 跟住就好似半夢遊咁，唔知做乜咁啊，攤翻著個引擎咧，其實你已經過了自己的生物鐘的時間。